0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu arnasnik grek rokodu istane do šolotna moc eti di so
0: fagol sua šolotna moc anacu ofi anšturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigreg, rod kodu i stani do, šolot na moc, etis di sof.
2: Agol suva, šolot na moc, ana cuof, i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigret rod podujs na jedno šolotna moc etis disof.
2: Agul suva šolotna moc anacuof i anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu. Ar nas štigret. Rod kodu i stane do. Šolot na moc. Etih ti sop.
2: Agul cuva. Šolot na moc. Ana cuva. Pitan škurc na laber. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rotvodu i stane do čolotna moc etnih nisov.
0: Agul suva čolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: televizor.
1: Ljepotan pravi bio je to.
2: Od silnog uzbuđenja skoro bilo mi je zlo. Zatvorih oči samo da ne gledam više to. Kad odjedno me prene mekan vihrožeo glas.
3: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
4: U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
4: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
4: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
4: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?
5: I onda? I onda?
0: Zoro je
1: došao dan. Kauboj mrak.
0: Strašni Zoro.

Jevo kad volimo, a može da bude zanimljivo i poučno. Evo njih, on odavde, ona odande, ili obratno. Njih dvoje su u braku, i to na samom početku. Okusili med, a ono drugo im tek slijedi. Da im možemo pomoći, pomogli bi, ali neće da čuju, no po svome.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Vočni sedu, arnasični greg, rotvodu i stane dok šolotna moc, etni so.
3: Agol cuva, šolotna moc, ana cuva, pitan šturc, nava verfuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
0: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnasni grek rekodoj stani do šolotna moc etih ni so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: 15 minuta 50 sekundica, treći prijedlog je završen, tako da smo u dobrom roku poslušali sva tri prijedloga. Telefon je dakle otvoren, možete nazvati na 032-895-221, čujete da telefon već zvoni, glasujete za Veselo doba, Zvuk i izvori, Zvuker onog kraja, dobro jutro!
1: Lijepo sam te vidio u nedlju kod nas, gore na Sivši.
0: Jesil?
1: Ja, a što se evo kasnije, gdje si bila zalutala?
0: To se tebe ne treba ticati.
1: Mene?
0: Da.
1: Pa je ovo tebe da vidim gore baš ono veselu takvu.
0: Dobro, Marko. Svako ima svojih obaveza. Ne razumijem.
1: Dobro, možda mislim ako je neko baš ono... Što nije bitno biti.
0: Bitno je da ne možete se, mislim, uplitati u nečiji privatni život. Tako da, molim vas, morate imati, jeli,
1: dobro,
0: malo
1: dobro.
0: Korektnosti.
1: Lijepi pozdrav za tebe, za Ivicu i za Danijela. Ja sam 3-2-1.
0: Dobro.
1: Znači, pozdravljam po svojom spisku čerku Miru, dva unuka, Snaju, sestru Ljubicu, zeta Vinka, Karna Pavla Ljubu, naše Kaje, Miru Dobojku i Mirinu prijateljicu Nevinku.
0: Dobro.
1: Vinka je Selovce, Zoksa, Nenada iz Višnjika, Čeću, Nadu, unučadu, Čolu, Dragića, Anđelka, Radu, naše Gospana, Ivo Kovačešku, Drago mi skuća. A pjesma za mene neka bude kada dođu stari dani starosti mladi ababe.
0: Kada dođu dani starosti?
1: Mladi ababe.
0: Dobro, evo.
1: Ok, budi mi pozdravlja, Biljo.
0: Hvala, pozdrav ide Marko. Idemo dalje, 032-895-221. Našli smo pjesmu, bit će za Marka, idemo dalje. Za iste pare, dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako smo?
2: Ma dobro smo, kako ste vi?
0: Lijepo.
2: Evo ja ću. Čega?
0: Od Jane pjesma, evo ja ću, dobro, ništa.
2: Evo ja ću, jedan, dva, tri.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Radu, Nadu, Gospu, našeg Marka, Dragu Miškovića, naše Kaje. Sanjina tamo iđu u Zavidovića, Sanjina u onoga Hasana Ubanoviće, Zoku Stanovića Petrovića, Finku i Slavka u Slavonski Brod, zaboravim ga, Marija u Žepče.
0: Marijofila, dobro.
2: Ja. I pozdravljam sve slušalce naše usavske stanice. Žena Vragolanka. Ja.
0: Ma je li, molim te, od koga je ta pjesma?
2: Izvori Srebrnika.
0: Dobro.
2: I ja sam šofir.
0: Samo malo, Žena Vragolanka, moramo prvo to upisati. Izvor Srebrnika, dobro. I ja sam šofir. Dobro.
2: Ja, može Revko, može Nečko i Harijin.
0: Dobro, od koga nađemo prvo, eto bit će.
2: Je, tako ja. Eto, može. Pozdrav tebi, pozdrav vam u studiju.
0: Hvala puno, pozdravljamo Osmana, mašemo sekretarici, idemo dalje, došli smo do ove žene Vragolanke. Dobro jutro, treći poziv, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Mario Žepče.
0: O, Marijofile, dobro jutro.
3: Dobro jutro iz maglovitog Žepča.
0: Pa eto, i usora je dopola maglovita, nešto malo magli, nešto nije, ali dobro je.
3: U nas je stvarno magla da se ne vidi ništa.
0: Eto, vidiš. A bit će, razvedrit će se, kaže.
3: Ma, nadamo se, pa vidit ćemo.
0: Hoće. Samo treba biti strpljiv, znaš.
3: Svakako.
0: E.
3: Drugi, tri, prvi, jedan, treći, dva.
0: Upisano.
3: Iako može, opet očev zavjet i pozdrav za Osmana, to se ne smije zaboraviti nikako.
0: Može, naravno, pozdravi su
3: otišli. I pozdrav jedan veliki za tebe. Iako može slučajno da probaš naći, raspjevane me rakuje prsten tuge.
0: Prsten tuge, jeli?

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više. Usovski

0: Naši prijedlozi su završeni u podlozi za vas, Severina i Miligram, od ljeta do ljeta. A mi otvaramo telefon, čekamo taj prvi poziv koji će otvoriti ovo drugo glasovanje danas što se tiče zabavnjaka. Birate između Andreje Šušnjare, Dadija Ređića i Lorene. Dobro jutro!
1: Dobar dan, Dije!
0: O, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobro jutro!
1: Dobro jutro, kako zvuči ovaj moj glas?
0: Pa ne, zvuči. To je moj. To.
1: Kako zvuči?
0: Pa zvuči, zvuči.
1: Malo smurno.
0: A dobro, nije sad. Ja znam da si ti malo razočaran, razumiješ?
1: Nije ali... sad razočaran, nego pjevušim.
0: A pjevušiš, aha. Ja. Dakle, ono si već bacio u prošlost. Pa normalno.
1: Ma ne bojim.
0: Pa normalno, šta se džaba opterećivati sa nebitnim stvarima, jel?
1: Znaš kaj kaže, nisam toliko po Benitu.
0: Pa dobro, ja neću ništa reći.
1: Dobro. Dobro, ovako ja ću drugi tri, prvi dva.
0: I treći jedan. Dobro, Jozo.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Ivicu, Danila, sve naše drage. Slušate da danji pjesmu Tomislav Ivčić.
0: Dobro.
1: Bog da ti prašta.
0: Teško.
1: Tu ja za nju.
0: Može.
1: Ajde, pozdrav.
0: Hvala puno, bio je s nama naš Jozo Mafiozo, naš generalac, Bog nek ti prosti grijehe ili Bog nek ti prašta. Da vidim sad, možda ima i ta pjesma, ali ja sam našla ovu. Ipak je ova što sam ja rekla, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo ga, tu smo i mi, tu si i ti.
2: Jesmo, jesmo.
0: I eto, svi smo tu.
2: Sve jedno.
0: Ne idemo nigdje.
2: 1, 2, 3.
0: Može.
2: Pozdravljam sve sustavu sve. Koji zovu i koji ne zovu.
0: Dobro.
2: Koji mogu, da koji ne mogu.
0: A Bože, neko ima sreće, neko nema. Znaš, tako je u bingu isto. Ja igram, ali nikad nemam sreći.
2: A igra loto onda.
0: Misliš?
2: A ja.
0: Ne znam loto igrat.
2: Hajde, uči.
0: Joj, Bože. Cijeli život nešto moram učit.
2: Da se sveni perspektiva.
0: Perspektiva, može perspektiva.
2: I jedna od dubioze kola.
0: I jedna od dubioze. Može i perspektiva i dubioza iće.
2: E, pa čujemo se opet.
0: Hvala puno Osmanu, pozdrav ide i sekretarici.

0: neke glasove. SARS i dubioza danas u izbori našeg Osmana. Idemo dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Vrijedni.
0: Pa vrijedni jesmo, evo, da se pohvalim jesmo.
1: Neka, hvala.
0: Ali dokle će ja nas to držati, ne znamo.
1: Prvo emisije ne veš od nade i gotve dobiti.
0: Kaj... To je to. Reci ti njima.
1: Pa reći ja imati, tu će
0: ne. E, tako.
1: A reći ja Jagodici, sva kaže da voli gockat, tamo vamo gore što ja znam. Ako voli, nek se javi.
0: Ja!
1: A ja ću.
0: Jao, majko, dobro?
1: Dobro, ja sam čovjek ozbiljan.
0: Dobro, da se primijetiti.
1: Pa, hvala Bogu. Ja ću... 3, 2, 1.
0: Može, 3, 2, 1.
1: Sada imamo u krug. Tu i vama, tu i reži.
0: Hvala.
1: Ako može, curice.
0: Hajdemo curice, jeli?
1: Hajmo,
0: može, idemo, kako da ne, evo tu će biti pjesma.
1: Ako stigne motori, pa ću znam u planini, pa ne mogu ja sam biti.
0: Misliš, motor je tamo siguran.
1: Ma ja stignem.
0: Ma normalno, to kroser onaj što ide preko brda, može motori.
1: Ne, u nade gore, ko zna pasa pod ručnom.
0: Pa to je to, za krosera se ubilo.
1: Ma ja.
0: Eto.
1: Živa bila zdrava.
0: Hvala puno. Nad, ovo je bila malo šala na tvoj račun. Nemoj se ti ljutiti, ali to je Miroslav, znaš. Tvoj je on, pa eto, oprosti mu. Idemo dalje. Ajde ponovi to, kaže grupa I ti u podlozi. Za sad najviše glasova ima Dadi. Ajmo dalje, dobro jutro.
2: Ajmo dalje u planine.
0: Misliš da je vrijeme za planine?
2: Pa jes, nema snijega možda.
0: Ja znam, nema snijega, ali ima medo.
2: Neće.
0: Pa ima medo, kaj. Pa
2: ja se bojim i sa četiri noge i sa dvije.
0: Ozbiljno.
2: A samo poneš prskalo. Misliš, i nemoj se ništa.
0: Da se da nekako pošpricamo nešto, šta?
2: Ne, ali za one koji nisu dobri.
0: A, za one na
2: djelje. E, tu imam uzase.
0: Bravo.
2: Ja ne idem bez otrova.
0: I nemoj. Vidiš, ti mjere predostrožnosti, bravo Kajo.
2: Da, mile.
0: Nema
2: da fali. Nema se vjerova, sine, gore, visoko, zemlja tvrda.
0: Dobro, okej. <okay.
2: laughs> Aj, mile.
0: Kako ćemo glasovati, Kajo?
2: Da, kako je, ko ima više?
0: Draga, pjesma se zove Draga.
2: E, tako, može. Pozdravljam te u studiju i sve naše drage voljene slušalce. A da ćeš mi pjesmu, divno je biti nekome. Ne?
0: Može.
2: Za mene i za tebe ljubav.
0: Jeste.
2: Aj mile, sve najbolji.
0: Hvala.
2: Ja smo i ti najveseliji, jel?
0: Jesmo, mi smo uvijek vesele, upravo.
2: Ma mi smo i kad smo siti i kad smo gladni, niko ne zna.
0: Istina, ali veseli, jel tako?
2: A opet veseli i moramo sve raditi. Aj mile, sve najbolji.
0: Možemo mi sve raditi, a nešto ne želimo, baš misli ja, baš nešto ne želimo, da nešto radim. Nije mi baš do toga, ajmo dalje. 5 minuta do kraja druge emisije, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobra moja Biljo.
0: Moja Nado, mislim stvarno, ja nemam ništa s tim, vjeruj mi.
3: Ništa, reci ti on, kako sam ja planinskog roda, on je još gore od mene gordanje.
0: E tako, Miroslave, čuo sam.
3: Eto si prika, nek znaš šta se čeka kad budeš pošao gor, neš proći.
0: Nećeš proći, ni motorom.
3: Ma ni motorom,
0: e,
3: nikim.
0: Tako. Tako.
3: A što on zavidan što mi imamo, ja i Gosta više sreći, to nismo mi krive.
0: To je njegov problem.
3: Pa Bože, pomozi.
0: Pa normalno.
3: Ništa, ajde ja ću, ko ima najviše koji kaja
0: što je Gosta. Može.
3: Jedan veliki pozdrav ide za priku Miroslava i njegove unučiće i njegovu suprugu i čerku i koga god ima. Za našu Gospu, za sve naše slušalce po Osmanovom, Markovom spisku, po svijema spiskovima. Ojte, nisam zaboravila, sam dragu, pozdrav, tam je čin šarenom da jesam. I da budemo živi, zdravi, a daj ti nama, kako no ima nešto od Nede, ko to tam peva?
0: Ima.
3: I za tebe nek bude Lane moje, to je specijalno za tebe.
0: Može i Lane
3: živa
0: moje.
3: Bila, živa,
0: dakle,
3: bila.
0: Neda ukraden, pa Željko Joksimović, sve to za Nadu. Imamo još vremena, 13 glasova Dadi Ređić Draga, 8 glasova Andreja Šušnjara, ja bih još 9 glasova Lorena Damije, dobro jutro.
4: Pa dobro jutro i dobar dan.
0: O, ljubičanstvena gospođo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Breno.
0: Kako ste nam gospođo?

Da na kocku život stavim samo da te zaboravim, kaže Aco Pejović i bio je, kaže, na sve spreman. Dobri moji narodnjaci, dobar vam dan, dobro došli, očekujemo vas, vaše pozive, vaše glasove na 032 895 221 i kažemo nekome

0: smerova, samo što ne vladamo.
1: Jeste, dobro je, to je najbolje.
0: Kako se nam ti, Rado?
1: Pa dobro, neka drva se skuplja i tako svašta nešto.
0: Pa od toga je vrijeme sad pomalo, treba skloniti ja. Da ne kisne, da.
1: Ja, posle pecana, peć rakiju i tako svašta nešto ima rao.
0: Da, eto ga, oće li biti što, jel se nakiselilo što?
1: Jes, boga, na to ona, to ona.
0: Bravo,
1: djelica.
0: Rado, bravo, majstore.
1: Ja, ja, mog da, da, kaj, vidimo se nekad opetan.
0: Pa nema veze kad to krošćevi proleti,
1: hajde. Ja, ja, hajde ono glasa ako ima najviše podajem. Čuje da ima Dragana, ima Dragana.
0: Ima Dragana.
1: Hajde, danju tri, a ono, jedan, dva.
0: Dobro.
1: Pozdrav na vas, usudu ređu tebe i Bilju. Žavim što Bilju nisam upoznala.
0: A upoznaćeš.
1: I pozdravljam tebe i Danijela i Bilju i vašu porodicu cijelu i vaše svoje unučiće i sve. Pozdrav tamo našu Anđu i želim me sve najbolje u životu sa njenom porodicu, da bude živa i zdrava, da je Bog danje draga i veselja. I pozdravljam kao je sve redom, sve društvo koje je bilo i dole Miru, Dobojku i njene prijateljice i onoga Marka i Dobaja, sve koji se slušali Dragu i...
0: I svi pjesma, koji su sjedili oko tebe i do tebe, iza tebe i poslije tebe, to.
1: Ja, ja, ja, ja, i super je bilo, meni je bilo super.
0: Bilo je dobro, bilo je lijepo, do duše ima nas kojima je to kratko trajalo, koji smo morali ići.
1: Ma ja, ti smo ošao pakasno, ošao zbrzo.
0: Pa, stariji čovjek draga, da.
1: Stariji, to što je za mene, onda nije stariji od mene, sigurno. Izdole za ono Miru, Dovoljku, to što je za nju.
0: Pa i...
1: Ajde, pozdrav ta za Anđu mi pjesma Anđelija.
0: Anđelija, dobro.
1: Ja, vamo, on je od Čane nešto.
0: Nešto još. Od Čane ćemo naći.
1: Aj, sve najbolje vam u životu želim da budete živi, zdravi, da se opet dosta godina sastajemo i vidjamo i...
0: I pjevamo.
1: Pozdrav Bilji našoj lijepoj.
0: Hvala lijepa, dobra sve naša Rado, svako dobro želim. Evo, Čana će pjevati za Radu, bit će svega, tako će Čana otpjevat. Naravno i ove pjesme, Anđela.
2: Dobro dan, Novak.
0: Nole!
2: Da.
0: Pa gdje si, majstore?
2: Mama.
0: Šta ima?
2: Ništa.
0: Ništa? Kako je u školi
2: ja
0: bila?
2: U školi.
0: Kako je u školi bila?
2: Ha? Lijepo.
0: A one djevojčice, jel te puno zadirkuju tamo?
2: Ne.
0: Ne, pa i ne smiju ti.
3: Bolje pričam, to
0: sam. Ma da. Ma pričam dobro, nemoj ga ometati, molim te. Anole, kako ćemo podijeliti glasove sad ja i ti?
2: 1, 2, 3, volim materinicu mi, može pesma ko se s nama druži.
0: Kako da ne za majstora? Kako da ne? Hvala lijepa.
2: Za sve slušalice i gospod.
0: E, to je to. Pusa našem Noletu, hvala mu lijepa što je bio s nama, idemo dalje. Dobar dan.
4: Pa dobar dan, prostore.
0: Pa gdje si, bratku?
4: Pa što ima, brati?
0: Pa što ima?
4: Evo, ima kiše, magli.
0: Šta nema, nema, mi to sebi nabavimo.
4: Pa jeste, možemo i kupiti.
0: Malo je sada teži, znaš, na svakom čušku kamera, ali dobro, ajde, snaćemo se.
4: Aj, oj, kriminalu nikad nije sada u kraj. Pogotovo ovim policarima.
0: A, ne, ne, ne, ne, molim te, ali.
4: Na, nisam ništa rekao.
0: Ništa, samo i ne u moju butigu. Opa, dobro?
4: Ništa, ja nisam loše rekao.
0: Ne, ne, okej, okay, okej. Okay. Ne, ne, nego sam se sjetio jednog vica, znaš, kad je došao ovaj pijanac u kavanu, pa sad onako ono tetura, znaš, kaj je ovdje policar, znaš, ono kaže. A ovaj tamo s druge strane, ko je ovdje poličar, svi su poličari budale, onaj drugi tamo ustaje kaj, slušaj, nemoj ti da vrijeđaš, što kaj jesno ti poličar, nisam, nego ja sam budala. Dobro.
4: Ja sam glasao, ja
0: nisi.
4: Sam.
0: Nisi.
4: Nisam. Ajde za Draganu, tri, za ovoga dva, drugi dva.
0: Dobro.
4: Dobro jutro, moja voljena.
0: Dobro jutro, moja voljena. Dobro.
4: I da se skini prsne desne ruke. I pozdravljam te glasiće od Nade i dole, dole Marka i onoga, Milana, kako

0: Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
1: Čujemo se. Čujemo se.
2: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
3: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
4: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.

0: jednim potezom.
1: Ukupno ukradeno 64 miliona maraka.
2: Država propada, a vladajući kleptomani se sve više bogate.
3: Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje.
4: Pa ovo je država za požalke.

0: koalicije naš političar loš. Kad premijer slaže, on ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikatom je u novcu?
2: Mjesečan sam, ima po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće s razmjeri od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se odpruče, tako neka i bude. Jes, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa! Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, dosadno mu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa lepa protina kći.

da se ženim. Imam kad, ja sam, eto, ostao momak do sad. Nikad više nisam sreo lepu protinu kći. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu ili napišem stih. Stvari teku, ja se držim izvan njih. I ljubim dobre

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rokoduj stane do šolotnamoc etiti so
2: Agol suva šolotnamoc anacuo fitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

idu progunđak u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri me sablasno. Nemate vi pojma, braćo draga,

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigrek rodkoduj stane do šolotna moc etis viso
0: Agul suva šolotna moc anacuo fitan šturcna laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan vošti sedu Arnas Šnigre rod vodu i stane no šolot na moc eti ti so
0: Agul suak šolot na moc Ana cuo i an škurc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Bošnji Cetu, Arnas Šnjigret, Rotkodu i Stanidlov, Šolotna Moc, Edith i Sof,
2: Agul Cuvak, Šolotna Moc, Ana Cuvak, Pitan Škurc, Navaber, Fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.